Ja, hvis du følger med på klokka, så vi enige om at den 6:30 nå. Ja da, det var Emily Hallow det som etterfølte Whitney Houston her I tidlig morgen. Og hvem det som har navnedag I dag? Jo, det alle som heter Håvard og Hulda.

0: Sammen for Norge. Dette her er jo VM-sangen her. Sammen for Norge. Det er herlig.
1: Ja, det er herlig. Og jeg bare merker jo mer, jo lenger vi kommer i VM, jo mer elsker jeg alle disse sangene.
0: Ja, klart det.
1: Og så har vi fått en melding fra Jonny. Han melder om regnbyer og bare ni røde på brygja, og det er lite sommerstemning. Men... Ja. Det er god stemning for det, fordi at Belgia slo ut USA i natt.
0: Det gjorde de. USA, USA. Det hjalp ikke det at de trakk tilbake ned den røde kortet.
1: Nei, vi spilte den. Jeg fikk ikke sett kampen.
0: Nei, jeg har ikke sett. Nei, vi, da så vi. Da lå vi og drømte.
1: Ja, det gjorde vi. Ok, målfri, sier det i Dale i Fjala, så er det 89 grader. Det er skodde og regn. Ønsker alle en fin dag.
0: Takk for det, målfri.
1: Tone sier at de selger så hølje regner det. Det er svak vind og bare 9 grader. Hun ønsker også alle en fin dag. Det er dette med, det virker som det er grått rundt omkring, rundt 9 grader. Tenk det, juli, og vi er ikke oppe i 2 siffer engang.
0: Ja, men vær optimistisk. Sol, den kommer til å titte frem litt senere i dag. Straks nyheter.

0: eller för dig, Arne?
1: Ja, nu för tiden så är det det. Men jag droppar lite. Han blev 6:30.
2: Men varför är det det?
1: Nej, det är deilig att stå upp tidigt och få något ut av dagen.
2: Mm. Vad får du ut av
1: solen skinner? Nej, vad får man ut? Det nu för tiden så är det väldigt är det egentligen väldigt mycket av det jag har sjungit om.
2: Ja. Idyll.
1: Idyll. Bading, solen skinner. Nu är det ordentlig sommar här.
0: I hvert fall her på Østlandet, ja.
2: Det er det, ja. Det er litt forskjellig rundt omkring.
1: Ja, det er det, ja.
2: Du, altså, vi nevnte...
1: Jeg trodde du var sol overalt.
2: Du var 21 år, og du tok 5 minutter å skrive Idyll. Altså, hva var settinga?
1: Settinga var et studentkollektiv, 6 gutter som satt og leste etter matteksamen, og så kjedet jeg meg litt, og da skrev jeg denne teksten ned i kladdeboken på min venstre side, siden jeg skjevent. Og så gikk jeg inn i rommet ved siden av, der stod en gitar, og så begynte jeg i G-dur, og så var det hele over på disse 5 minutterne.
0: Da du skrev denne sangen... Skjønte du da hva det var du hadde gjort?
1: Nei, ante ikke. Så den sammen med alle de andre sangene jeg begynte å skrive da jeg dro til Trondheim som student, de havna i en skuff og lå der i 3 til 4 år før en kompis faktisk spurte om du har ikke skrevet noen sanger da? Jo, denne. Idyll, solskinnsdag, båret min, sløvden du opp.
2: Kan jeg bare skjøte inn? Hvordan gikk det med matteeksamen?
1: Det var et vanskelig år, så det gikk bra nok.
2: Det er bra. Men du skjønte ikke at du hadde skrevet en hit, men det var det en annen kar som skjønte. En ikke ubetydelig Åge fra Trøndelagen.
1: Ja.
2: Hvem var det?
1: Ja, hvem var Åge? Han ble født i... Neida.
2: Ja. Alexander.
1: Ja, han satt sin spor i den norske kulturen. Du, det var disse demosedene som begynte å sirkulere opp i studentmiljøet, som han kompisen jeg nevnte da, Hein Bergersen. Vi lagde de sammen. Og denne nådde da skrivestua til Åge, via sønnen til Åge. Og så fikk jeg en telefon på hybelen høsten 1995. Hvor det var en stemme som sa det var jo fasttelefoner, jeg husker jo numret til den fasttelefonen enda faktisk, og da var det en jeg bodde sammen med som tok telefonen, og så sa han kom han og hentet meg, så sa han det en som heter Åge som ringer, og så gikk jeg bort til telefonen, løftet av rør og så hørte han, han snakker jo litt sånn tror jeg, hei, det er en Åge,
0: og det var så Åge Alexander,
1: ja, og så klarer jo jeg å si Åge hvem?
2: Nei.
1: Ja.
2: Og det har du angret på resten av livet?
1: Nei, jeg har ikke angret på det, men jeg har jo tenkt på at jeg kunne... Nei, hvordan kunne jeg skjønne det?
2: Nei.
1: At han skulle ringe til hybelen min?
2: Nei.
0: Hva sa han da?
1: Han sa han hadde fått tak i denne CD-en, og dette var noe av det beste han hadde hørt på lang, lang tid, så han ville ta med meg til et plattselskap i Trondheim.
0: Wow!
1: Ja.
2: Men du har selv sagt, dette har jeg lest, så jeg håper det riktig, at du var som en blind høne som fant gullkornet. Mener du fortsatt det, eller har du skjønt at du har et talent?
1: Da jeg mener at jeg har et talent, og den setningen har du faktisk, det har jeg aldri sagt.
2: Du har ikke den?
1: Nei, du har hentet det fra en anmeldelse av selveste Håkon Moslett.
2: Ja, ikke sant? Det er bra.
1: Og så fortsatte han med å si at det var det ene gullegget.
2: Det er dårlig gjort.
1: Ja, det er dårlig gjort.
2: Det har du motbevist.
1: Ja, det har jeg motbevist.
0: Men altså, i fjor så gjorde Tono en undersøkelse på nordmenn sine sommerlåtfavoritter, og der tronet altså Idyll suverent på toppen.
1: Jeg lover å si velfortjent.
0: Det må være veldig lov, sammen med neste sommer da, fra de Lillos. Og så viser jo også undersøkelsen at Idyll er en soleklar favoritt blant de yngste, altså mellom 15 og 29. Hvorfor er det sånn, tror du?
1: Nei, si det. Jeg lengtet jo da jeg skrev den sangen, og jeg tror folk har trodd at jeg hadde akkurat opplevd den der sommerforelskelsen som det snakkes om. Men det hadde jeg jo ikke. Så jeg drømte meg mer bort og tenkte hvor fint hadde det ikke vært om jeg hadde et sånt minne i ryggsekken. Og kanskje det ligger veldig mye av sånn gjenkjennelse og drømming og lengsel i det da, som gjør at ungdommen... At den treffer spesielt godt nye generasjoner.
2: År etter år. Du, vi skal snart snakke om hva sommeren betyr for deg, Arne Hulen. Ja. Men for dem som lurte da, Idyll skårer høyest som sommerlåtfavoritt, hold dere fast, dette er statistikk, på Sørlandet med 34% av stemmene, og på Østlandet 29% av stemmene. Mens det Lillos og neste sommer gjør det best på Vestlandet, altså.
1: Hva?
2: 33%. Men nå blir det Idyll, og det blir det for hele landet. Ja, det er ikke fint?
1: Ja, det er fint.

jo utrolig, utrolig vakker, men også utrolig trist. Vi hørte Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augå på. Og da skal vi ta en tidsmaskin tilbake til 2001, hvor India Arie debuterte med en platte som het Acoustic Soul, og som inneholdt denne fantastiske låta Video.

Ja, Gail er rasende. Det ingen tvil om det. Vi hørte A, B, C, D, E, F, U. Jeg tenker hun var ganske fornøyd med seg selv da hun kom opp med den titlen, for det var det Asle Bekk og Skur. 55, jeg tror jeg er forelsket, som den også da heter i parentes. Og nå skal vi til en av de aller beste. Dette selvaste Odd Nordstoga med en sång som finst.

0: Thomas Dybdahl, Sunshine heter den låten da.
1: Passende.
0: Passende sol og skinn ute.
1: Det veldig fint. Sunshine, cigarettes and cheap wine. Håper kvelden har begynt allerede med lystigheter for deg som lytter på her I god sommer Vestland. Der vi snart skal snakke om en sånn skikkelig paradoks, synes jeg. Vete og tørke litt om hverandre.
0: Ja, for du har kanskje vært ute og gått en tur I skog og mark, og så har du oppdaget dette her at, eller for den som skulle I hagen din, så har du kanskje lagt merke til at mange av plantene på en måte ser litt sånn uttørka ut, visne, de ser litt sånn grå og triste, daue ut, altså da, så tenker du, men, hva forklaringen på det? Det har jo regnet I snart et halvt år her.
1: Ja, det akkurat det.
0: Ja, hva får tørka plantene ut på Vestlandet?
1: Ja, det jo et spørsmål jeg stiller
0: meg. Ja, det stiller jeg meg, og jeg har selv gått tur langs Sognefjorden og sett alle disse her, for meg ser det ut som daue planter også, men det så helt tørka, og så litt artig, så der jeg kommer ifra, så herjer Østavinden langs stranden da, og så på en har vi en rhododendron ute I hagen hjemme hos foreldrene mine, og en sånn østsida av den da, på å se det på den måten, den veldig sånn pusket og litt sånn uttørka.
1: Det så vinden treffer.
0: Det så vinden treffer, det så kulden og vinden har treffet I vinter, så den planta skade.
1: Ja.
0: Og så det jo mange plasser på kysten, så sier de at all den her fine røslungen, den her lilla rosa fargen som liksom pryder hele kystlandskapet. Veldig mange plasser så det bare helt brunt og sånn på en måte avsvidd.
1: Ja, der ser du. Ja. Kan man bruke ordet avsvidd om dette
0: ja,
1: problemet?
0: Ja, sånn bildelig sagt. Ja, det jo ikke nok så å være der med førstykkene sine, for å si det på den måten.
1: Nei, ikke I det hele tatt. Det har jo regnet stikker og strå denne våren. Men vi skal få litt forklaring på dette her.
0: Ja, det skal vi absolutt. Det finnes det en forklaring på hvorfor det som det når du ut og går I natur og mark og I hagen din.
1: Eller hvis du danser.
0: Danser! For nå kommer den god gammel den her.
1: Kenny Loggins med Footloose. Håper du har en fin start på denne tirsdagen.

0: Ja, det var självaste Jan Taggen där med det vackraste som finns.
1: Vi har sendt Viggo ut på vägen idag till en ukänd plats för de allra flesta. Visste du inte var flink nog till att skönna vad hint jag gav? En ruta ifrån Vik i Sogne, så tror jag det var en Sognefjord där involverat, och så var det lite ut mot kysten också. Och det var en del som klarte att finna ut av detta, Roy.
0: Ja, det var ganska många som har klart det, och bland de som visste hur henne vi skulle var Kai Egil Kvamsdal ifrån Sandvoll, och då är vi i Kvinnherad kommun. God eftermiddag till dig.
2: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Ja, hur henne skulle vi gå i eftermiddag?
2: Lavik.
0: Lavik, ja. Är det en plats du har ett forhold till?
2: Ja, väldigt god forhold til det. Jeg bodde oppvokst der oppe, ikke på Lavik da, men i Marsfjorden egentlig, Roman.
0: Ja, men du er ikke langt under Lavik.
2: Nei, det ikke da. Jeg var ofte der.
1: Var det en lett oppgave i dag? Hvordan var det du på en måte skjønte at dette må være Lavik?
2: Nei, da begynte med andre ferjekaien, da tenkte jeg, da må det være der, tenkte jeg.
1: Ja, det var ikke så dumt tenkt i det hele tatt. Det var det jeg hadde håpet å overraske Royen litt grann også, for det er ikke han som har laget oppgaver i dag, men er fra nærheten av Lavik. Så dette klarte du veldig godt, Kai Egil. Hva gjør du på akkurat nå?
2: Nei, nå sitter jeg og venter på å komme til land. Jeg på ferjo.
1: Nei, hva ferjer da?
2: Skjærsholmen, Ranavik.
1: Åh, dette er Sunnhordland i mitt område, inn mot Kvinnherad. Er det en lang ruta du har i dag?
2: Nei, ikke så veldig da. Det er frem og tilbake mellom Bømlo og Kvinnherad.
0: Ja, men du, frem og tilbake mellom Bømlo og Kvinnherad. Hva er du kjører da mellom? Skjønner du, jeg er lastebilsjåfør. Hva er du kjører på?
2: Fiskekassa.
0: Ja,
2: altså, tomme fiskekasser.
0: Ah, ja, hva bruker du deg til? Det var et dumt spørsmål, kanskje jeg fisker, men...
2: Ja, men jeg kjører tomme, og får jeg andre fyller.
0: Ja. Ah,
2: fyller med tid, og sender vi her.
1: God fordeling, god fordeling. Nå er du på jobb, hva tid tar du ferie?
2: Nei, jeg tar ikke ferie for september, tror jeg.
1: Oi, så der. Det er altså så mange som fortsatt er på jobb, Roy, og jeg er på jobb, og det vi har hatt som innringere de andre dagene har vært på jobb, det er et arbeidsomt folk også med vestlendinger. Tusen takk, Kai Egil. Du skal få en liten premie i posten av NRK. Hvor langt er ferie og unna å være fremme?
2: Ja, det er fremme om 10 sekunder.
0: Da skal du får du bare starte lastebilen din, og så sier vi fortsatt fin sommer til deg, Kai Egil Kvamsdal, på lastebiltur mellom Bømlo og Kvinnherad. Frem mot lokalnyheten nå, Cheryl Cole, Fight for This.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.
3: Det var så trygt, men nu alt stygt. Brudde et dekt av mine fingeravtrykk. Var ikke tilfreds, ville jeg blitt tilfredsstilt.

0: Snø med fotspor her i Poprush på NRK P1. Er det noe vi er ekstra opptatt av i ferien om sommeren, så er det været. Derfor så har vi værrapportører her i Poprush, og de ringer vi opp i løpet av sendingen. Og det kan være folk høyt opp i nord, langt ned i sør, eller vest, eller øst. Vi trenger flere også, så send oss en melding hvis du har lyst til å spre det glade budskapet på radioen i løpet av sommeren. En fyr som holder til i Horten, det er Fredrik. Da skal vi ta og ringe han på direkten. Da skal vi høre om vi får tak igjen. Horten City, skal vi se. Fredrik?
1: Hallo!
0: Hei, der er du, vet du!
1: Her er jeg.
0: Så hyggelig at du er med oss som værrapportør, og vi er jo selvfølgelig fryktelig spent på hva været byr på i Horten akkurat nå.
1: På Oslofjordens solside så er det 21 grader.
0: Jaha. Har du stukket tærne i vannet? Vet du hvor eventuelt kaldt det er der?
1: Det er cirka 18 grader i vannet, så det er cirka 5-6 grader for kaldt for meg.
0: Ja. Hva skal du gjøre med det, Fredrik?
1: Du, jeg tenker, og dette bør norske folk takke meg for jeg reiser til Gran Canaria på søndagen, så det kommer mest sannsynlig til å bli tropevarme her hjemme.
0: Ja, men det er det jo meldt.
1: Så
0: vi er veldig fornøyd med at du tar med deg regnværet ned til Granca, mens vi sitter her og koser oss i bikinier og shortser og får mye varmere badevann.
1: Vet du hva, det unner jeg dere.
0: Men du, Gran Canaria, ja, er det en sånn årlig greie, eller at du drar ned dit i sommerferien?
1: Nei, det er egentlig ikke årlig sånn til Gran Canaria, det er det ikke, men... Jeg har en eldre sønn som har flyttet ned, så jeg tenkte jeg skulle besøke han og komme ned med sol og bad og tapas.
0: Ja, det høres ikke feil ut.
1: Spania-kamp der nede.
0: Det er noe med å få litt kulturforandring også. Det er jo utrolig fint her oppe om sommeren, men ja, som du sier, litt tapas og sandstrand er ikke så verst det, eller?
1: Nei, jeg gleder meg til den, så jeg kan rapportere direkte fra tsunamier og stormer der nede.
0: Jeg gleder meg til å høre om de 12 gradene som er på Gran Canaria om en uke eller to. Fredrik, tusen hjertelig takk for praten. Fredrik er en av våre værrapportører. Vi har fått en del allerede nå. Tre som heter Rune, Magnus, Per, Christian, Emil og Thomas. Og vi kommer til å ringe opp disse da ved ujevne tidspunkt. Og få en liten prat, og ikke minst været da i Poprush-sendinga. Og vi trenger flere, spesielt fra små bygder et eller annet sted rundt omkring i Norge, som det er litt morsomt å høre fra. Ta kontakt med oss via appen NRK Radio og programmet Poprush. Nå blir det gården. Låta heter Planes.

fra Frida Amundsen. Verdensrekorder synes jeg er litt gøy å følge med på. I helga vil jeg tro vi satte en slags verdensrekord i antall rotag på et døgn for eksempel. Men den verdensrekorden som jeg skal snakke om nå handler ikke om fotball, men om musikk. Og rekordskaberen, han heter Harry Styles. Ifølge BBC har han slått rekorden for å holde flest utsolgte konserter på Wembley stadion sammenhengende. Med 12 utsolgte kvelder på konsertarenaen slår artisten den tidligere rekorden til Coldplay. Disse konsertene er bare starten for Harry Styles. For tida er han på turné med Together Together. Turen går videre til Brasil, Mexico, USA og Australia. Styles kom for ikke så lenge siden med albumet som heter Kiss All The Time Disco Occasionally. Og muligens byr han på denne når han er rundt og turnerer. Dette er American Girls i kveldsabend.

i appen NRK Radio enda. Vi krysser fingrene for at det går en eller annen gang. Og så tar vi også med melding fra Fredrik her, som skriver «Hei, god kveld. Jeg og kjæresten min Julie ligger i en sofa i et anneks på Tyrifjorden og lytter. Vi har solt oss på stranda i hele dag. Jeg har fisket store deler av dagen, uten napp dessverre. Samme plan i morgen, men satsa på mer fisk, haha. Takk for koselig kveldsradio. Med vennlig hilsen Fredolini og Julie. Jeg håper dere får en god kveld, og hvis du ikke fikk napp på fisketur, så kan jeg den få napp på annekset. Det kjente jeg at jeg angret på med en gang jeg sa det, men nå må jeg bare stå i det. Jeg ønsker dere en god kveld, og så setter vi på musikk fra Joa, If I'm So Bad. Og så beklager jeg.